Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

Išov žovnir. Prolog. Išla vojna. Dija. Išov žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išov žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išov žovnir, ne šmata. Išov žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išov žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, domkame horodi u ridne podvirja. Išov žovnir, hucik popravljal na grudi, ne vteče srce, donesu. Ne zhublu. Išla kula. I v ruku ne žimal, i nazad ne vernu, v dirku gimnastjork dola šturila ružu červenu. Išel švit kolorami, išel švit kolesami, spjanil žovnir na zemlju preklaknu, na grудях молодих, що розлатим орденом, грудка крви заклакла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуга на схід і на захід. Плакала Ігор.

тижня порталу LemFM. Скарпат до нью-йоркського Карнегі Холл. Автор допису Северіан Косовський. Прийшов час, щоб іще раз вказати великість музичної культури карпатських русинів. Хоч в минулості русинська мелодія звучала в різних, чи не менше експонуваних місцях, то концерт, що відбувся 27 мая 2026 року в Нью-Йорку, перейде до історії як подія о винятковому значенню. Не лим за то, що програм події засвідчив о їй барс високим рівні, але й за справом реченого місця Карнегі Холл, нью-йоркської концертової галі, єдної з найбільше престижних в освіті, знаної з барс доброї акустики. Перший раз ту. Заповіданий в еміграційних кругах, як дашто виняткове, істо, по слові до його учасників, таким ся вкарав. В єдним місце, у єдним часі, запрезентувано лемківську, а тіж ширше, карпаторусинську музику. Артисти, що в тот день прийшли на Манхаттен, представили сакральну і народну музику, майстерно обрамлену класичними творами. Організаторами того виняткового концерту були Фундація Арс Актива на чолі з доктором Маріушом Мончаком та Лемко Союз, The Lemko Association, котрому председує доктор Богдан Горбал. Вечір вели доктор Карен Услин, сопранистка і музиколожка, та діакон Давид Дутканич, композитор. Вхід русинської музики чи ширше культури на єдну із найважніших сцен світа був важним пунктом не лише для еміграційних кругів русинів, лемків, але так само для цілого русинського світа. Добрі задумани і різнорідний програм, представлений професійними артистами, створив атмосферу захоплення, зворушення і ностальгії. Кидже музика таку має мати тіж чіл, викликувати порушаючі емоції. А кид іде о русинські твори, їх генеза часто доводить до слез і вертання до того, що уж ніколи не верне. Особливе враження в час концерту зробив твір Норберта Палея, в котрим автор просить карпатські ріки о емоційну підпору духа для вигнаних з рідної землі. По концерті всі виконавці вийшли на сцену, а оваціям настоячі і подякам не було кінця. На події учасні були Віктор Чігецький, віце-консул Польської Республіки в Нью-Йорку, Маркус Гурега, culture officer Словацького консулату, та доктор Богдан Горбал, президент Лемко Союза. Твори писані на тот ден. Маріуш Мончак, що посвятив ся зорганізуванню концерту на даному звідання о тото, що було найважнішим пунктом програму, повів, то 6 нових композицій, написаних спеціально на тоту нагоду творцями з 5 держав – Польщі, З'єднаних Штатів Америки, Канади, Арменії і України. Така географічна різнорідність довкола єдного культурного дідицтва сама в собі є знаменним артистичним жестом. Серед нових композицій, о котрих споминав Мончак, є твір од авторки лемківської опери «Голос» Дарії Кузяк. На нью-йоркський концерт створила твір «Вечер була дівка». Композиція нав'язує до традиції лемківського весіла, де молода не співала сама, а її голос заступали дружки. Авторка оперлася на архівальних награннях лемківських весільних співанок і обрядів, награних оркестром Штефана Шкимби в Нью-Йорку в 1928 році. Дальшою композицією був твір од Давида Дутканича, лемка з першого покоління народженого в Америці. Представив твір «Taler of Trenos» «Four String Quintet». Музичне упам'ятнення жертв концентраційного лагеру в Талерхофі, де страждали русини. Ксенія Стеценко, українська композиторка з Філадельфії, написала твір «Був такий сон» до слів Петра Трохановського. Композиція перепліта спомини о Карпатах з атмосферою далекого сну. Джон Саркісян, композитор армянського походження, представив світову прем'єру «Echoes of the Highlanders». Твір оснований є на автентичних карпаторусинських мелодіях з початку ХХ століття і показує «Єден день з життя гірського села». Серед американських прем'єр, написаних на тот ден, знайшовся твір Норберта Палея під наголовком «Плачте ріки за нас, кід ми не можемо». Короткий, але глибоко зворушаючий твір, присвячений долі лемків по примусових переселіннях. Чути в ним воєтливіст, знепокоєння, біл та тугу. Американським прем'єром був тіж твір от Кшиштофа Неговського «Карпатіан концертіно» на фортепіан і смиковий квінтет, стилізований є на карпатських мелодіях погранича Польщі і України. Концерт окрашений рангом. Перша част концерту була посвячена сакральній і народній музиці русинів. Хор Бортинського під дирекцією Ніколаса Тимко виконав 4 твори. «Под твою милост» – «Кол славен» Дмитрія Бортинського, «Хвалите» в аранжації Олександра Архангельського та «Іже Хіровими».
trio rodiny Kormanek z Oriabeny na Słowacji, jakie nagrywają dla słowackiego radia i telewizji, zaprezentowało narodne śpiewanki w ich rytnym oriabeńskim dialekcie. Kwartet Prostopinie zaprezentował liturgiczne hymny, między innymi Otcze nasz, w tradycji prostego śpiewu, ta fragment paschalnej jutrenni. Pierwszą część koncertu zawierzyły twory Kraju mi Petra Trochanowskiego ta Karpacka rapsodia Mirosława Skoryka w wykonaniu Mariusza Mączaka i Nikolasa Kaponiasa. W drugiej części prozwuczały twory Beli Bartoka, Try rusyńskie dua ta Wieczer w Seli. Twir Paleja zahrale huszlar Mariusz Mączak, pianista Nikolas Kaponias i saksofonista Andrew Kos. Twir Daryi Kuziak wykonale solo huszli Mariusz Mączak wraz z ensemble Wiadrina, a sam ensemble zahrał też Johna Sarkisiana. Był taki son, wykonał tenor rusyńskiego pochodzenia Andrew Skitko z ensemble Wiadrina. Newyorski koncert rusyńskiej muzyki prochodził pod poczesnym patronatom generalnych konsulatów Polski, Słowackiej Republiki i Ukrainy w New Yorku. Hołownym sponsorem była Fundacja Johna i Heleny Timo, karpatorusyńska organizacja poświęcona oświeci i promocji kultury predkiu, a też instytucji i prywatne żertwodawci. Karpatorusyn Research Center darował 300 premiernych książek profesora Pawła Roberta Magoczyja, The People from

0: Лосору, селом Подкарпаття.
1: Наш герой Павел Долішкович, хоч це родив у Турянській долині, а й борахує сам себе сварявчанином. Прожив у Турих Греметах 6 місяців, а у Сваля відцілий свій живот. Гордиться тим, що є потомком Івана Долішковича, знаменого русинського історика 19 століття, і Долішковичів Євмена, його сина Віктора, греко-католицьких священників, репресованих совітами у середині 20 століття. Маляр-самоучка взявся за пензлик скоро. Вчився у других майстру, робити зачав з акварелі, а далі пензлик, портрет, натюрморт. Долішкович свої полотна пише в стилі імпресіонізму. Між знаменими членами омільського сполука особо цінить цімборство з Прощеним Олександром Федяєвим, а також заслуженим маляром України Стефаном Шолтесом. Великою гордістю про Павла Георгійовича є син Павел, котрий пішов слідом Мінянька, і син брата Віктор, русинський активіст, що живе на матерях.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Павле Георгійовичу, слава Ісусу Христу.
1: Слава Нике Богу.
0: Родилися в Тулі Греметах біля Перечина. По котрій причині сім'я перебралася жити у Свалево?
1: То фактично батька направили, він Мукачівський, сам направили його в Перечин. Угу. Після учоби він був там директором Палацу культури того часу. А потім його перевели, я буквально там прожилися, я маю в виду сім'я, 6 місяців. Угу. Після того перевели його у Сваляву, і відтоді я у Сваляві. Я себе рахую свалявчанином.
0: Ясно. Но, на котрій бесіді ти говорили вдома у себе?
1: В основному на русинській, ну і батьки знали по-мадярськи, так що говорили ми і по-мадярськи. Ми знали дітьми говорити по-мадярськи.
0: Угу. Іван Дудишковий, знаний карпаторусинський історик, автор історичних очерків угроруських, є вашим предком?
1: Так, він є моїм предком, і ми його почитаємо як свого предка, і я рахую, що то була така людина знаменита і відома, і много чого він зробив для...
0: Для Подкарпаття, ну ясно.
1: Для Подкарпаття, так. Бо він мав багато робіт написаних, які тепер, до речі, храняться у греко-католицькому, в Ужгороді, в греко-католицькому...
0: У єпархії? Чи так. У фондах краєзнавчого музея?
1: Ні, то єпархії.
0: В єпархії.
1: Частина його робіт у всякому.
0: Ну, а це є у сім'ї, котра з інформація, котра не знана для широкої публіки?
1: Чесно говоря, не дуже много є інформації про нього, але ну, бо він, моя родина старалася зібрати інформацію про нього. Тут я в такому стисному характері, але хотіло б ще більше знати, но не я.
0: Але то, що знають у шитки, ага. Ну, думаю собі, які будете і зглядати та сім'я.
1: І ще практично я потомок священника греко-католицького Євмена Дулишковича, який служив у нас у Глубинному.
0: Угу.
1: Потім був парохом Свалявської, бо то була греко-католицька.
0: Ну, так всі знав, я і так було.
1: І звідти його забрали, репресирований, був репресований. І його син, то вже старший син, Віктор Дулишкович, він був теж священником і теж був репресований і вбитий у там у лагерях.
0: Угу.
1: Так що
0: двоє з вашої сім'ї були так. Репресовані як священник.
1: Ну, священник фактично то мій дідо, він мене вже вдома, він мене хрестив. Угу. Бо після того, як вернувся з лагеря, бо він хворів у лагері, він хворів, його пустили додому. Він вже не мав, значить, він вже, у нього вдома така була капличка, він мене як внука хрестив.
0: А, то час в тихаря, ніхто не знав.
1: Туди то було, ну, табу було.
0: Я чув по тих рафунки, їх було много. Де ви свого школу говорили, в якій школі Свалявської?
1: Я, де ми це вчив? У Свалявській в першій школі.
0: Угу.
1: Вчимося 4-5.
0: Файно.
1: Туди ще п'ятибальна система була.
0: Ясно.
1: Так, непогано все вчив, в принципі.
0: А коли ти почали малювати?
1: Малювати я почав досить давно, ще в дитинстві. Або так, серйозно почав малювати вже після армії. В армії теж я... У мене непоганий був шрифт і малюнок непоганий.
0: Uh-huh.
1: Та я потім там... Всякі ленінські кімнати,
0: оформляв
1: так. Ну і після того я вже почав малювати маслом, такі роботи вже серйозні.

0: Я не маю.
1: А якусь ти мали освіту? Все школу і все. Бо після школи все не вчили. Це один з таких трафунку, де чоловік сидить, де не вчив, як до мене.
0: У мене сама освіта була.
1: Файна.
0: Я сам старався себе на кілька мощ.
1: Реалізувати. Но я десь читав, що 10 годів ви проробили в Закарпатському художньо-оформлюючому комбінаті художником-оформлювачем. Тобто ви вже туди пішли як спеціаліст. Що можете повісти про ту роботу? Все-таки
0: то була обласна організація, велика досить. І мене прийняли, бо я вже мав на той час доста такі роботи, по котрим вони оприділили, що мене можеш прийняти. І я там проробив 10 років у цьому комбінаті, і теж я багато чого я почерпав від колег, від своїх.
1: Навчилися там, ай. Ну, це ясно.
0: Так що то
1: ото й була вам школа така файна. Но далі пишуть, що ви робите в техніці акварелі, олуйного живопису, графіки, портрет пишете. Що ще тут не устає?
0: Значить, я взагалі починав із акварелі. Акварелі в мене, я масом рідко робив я акварель, в основному акварелю робив. Акварель – це така техніка, яка дуже дисциплінірує. Чому? Бо масло, якщо ти щось не полюбив, взявся, перемастив, акварель вже не перемастив. Або згубив, увертай все. Там мусить дуже чітко, точно класти краски. А потім я вже паким перейшов на живопис, коли почав вже з хлопцями ходити на пленери. І почали ми получати цікаві роботи. І туди мене почали приглашати на пленери, на міжнародні пленери. Я у Мадярщину їздив часто, майже кожен рік. Потім тепер їжу в Румунію, вже сьомий раз теж мене приглашають.
1: А де в Румунії ви малюєте? Де проходить пленер у Румунії?
0: Пленер проходить на границі. То Южна Румунія, там гори, там похожий пейзаж, як у нас, такий то-то. Факт то, що румуни, я знаю по-мадярськи, там було умови просто в Румунії, бо то мадярське село, ось хоча б один мусить знати мову. І мені все кажуть так, ти набирай хлопців, але ти будеш відповідальний, бо ти маєш
1: говорити, комунікувати.
0: Да. Ну, то так, двох-трьох хлопців я все беру туди, та ми там малюємо. Ну, нас люблять, бо у нас цікаво. Я таких хлопців беру серйозних, що можуть указати рівень.
1: Це дуже добре. Лишаєте їм там роботи.
0: Так, по дві роботи. Ну, зато вони навіть нам, навіть бензин нам оплачують. Все оплачують. У нас розходів практично не є. Дуже позитивна.
1: Принимають
0: файно, кормлять дуже інтересно, бо такі народні, то ті їхні.
1: Дідіння. Одрізняється від нашого?
0: Чимось одрізняється, бо все-таки, там замішка, такої, коротше, такі народні, такі, цікаві.
1: Дивіться, там якраз кендеричина мука,
0: кендеричина мука, потім, є там такі, Так що файно нас приймають, прекрасно, то тиждень, то від суботи до неділі. Не дуже довгий, у нас більше пленери так на 10 днів. Тут тиждень, і ми по дві роботи здаємо за те, що ми там. Вони відбирають, ми укладуємо роботи, вони відбирають собі дві роботи. Я дуже довольний, як вони приймають і як. І вони нами довольні, тому що систематично нас
1: і тепер. Тобто ви додержуєтеся теж слова, ведетися.
0: І тепер теж, 11-го їдемо вже теж. Я з хущанами тепер договорився, вони будуть.
1: Дуже інтересно. Ну, а кілько пленеру проходить за рок у вас? За вашу участь?
0: Тепер у цей час, бо хлопці бояться виїжджати, особливо молоді, бо. А старші не дуже беруть, бо вже.
1: Ну, то ясно.
0: Ну, так.

0: Piace splanare un ricco provodica,
1: i tak.
0: No, leš jane na vsi u času svih, a no, staraju se dva, tri planere u rike ja provoš.
1: A na teritoriji Podkarpatje, gde pa imeno našo?
0: No, prekad na Miširčini, bo to gde bo fajni planer Turjanska poljana, jak se znajete, Peričinski rajon, tam санаторий такий. Ну, озеро.
1: Ага, Турянський двор.
0: Двір, да, Турянський
1: знаю,
0: двір.
1: Само собою.
0: Ну, ми там теж, там цікаво теж, там такий озеро там.
1: Я знав про це.
0: Ну,
1: я там сам був.
0: У багатьох містах, кажу. Мишірщина. І ту, і Сваляві, приїжджав, базуються на наших санаторіях. І роз'їжджають по Сваляві дуже много файних місць. І Уклинський перевал, і ну.
1: Само собою. Ну, а тепер слідуюче звідання. Що найбільше любите писати? Ну, пейзажі, межек, само собою.
0: Я не ярко виражую. Не я таке, що ну, лемсе люблю писати. Я много залежить від того, де. На пленері, наприклад, ясно, що розкладу собі етюдник, малю природу, пейзажі і так далі. Якщо там попаде така цікава, інтересна якийсь
1: типаж,
0: туди його посажу і малю вже.
1: Ага, портрет.
0: Портрет, так.
1: Портрет. У вас мало портрету, бо якраз не всі малярі люблять портрети. Я бачу вас краще.
0: Портрети, чим тяжкий портрет, щоб... У природі, який там не так гілку покладеш, не так ту траву намалюєш, там не страшно, або в портреті там чіткость. Там мусиш видержати всі параметри, так що то треба практику, на портрети треба практику.
1: Натюрморти любите малювати?
0: Не дуже, але по заказу роблю.
1: Ясно. А це любите малювати якраз... Городські пейзажі, бо...
0: Городські пейзажі...
1: Любите.
0: Я, що малюємо городські пейзажі. Наприклад, Бестанську церкву. Хлопці все приїжджають у Шороці. Вони йдуть один день на Бестанську церкву. Це дерев'яна церква.
1: Знав.
0: То все-таки то...
1: Надійсно, то історичний... на то стоїть. Я теж її страшно.
0: І вона цікава. А так, городський пейзаж, то теж не...
1: От ратуша Свалявська, я знав, там, наприклад, десь улички, старі улички, теперішні улички.
0: На такі пейзажі в нас...
1: Ну, тут уже, да, екстер'єр був.
0: Івановчик, він архітектор, то він любить такі речі.
1: Я знав.
0: Я з ним теж часто малюємо там.
1: Ну, інтер'єр кімнат, любите малювати?
0: Інтер'єр кімнат, не... якщо є якась інтересна...
1: Злука, да, якийсь.
0: Ай, щось, якийсь інтересний нюанс, то де вже у загальній... Буває, що малюю, але не є багато робити. У мене найбільше робити – це пейзажі.
1: Угу. Інтересно. Я чув, що ви були у джерел... якраз вчинення першого сполука у Сваляві, малярського сполука, Прорісок це, по-моєму, називав, ну, потім перерузуар Свалява. Будьте добрі, розкажіть про це.
0: У той час ще у нас досить така невелика кількість художників була, активних художників, бо я маю в виду, що, на жаль, є і такі художники, які вже взагалі перестали малювати. То не добре, бо художник має себе розвивати, бо він губить талант тим, що не працює. Як кажуть, 5% таланту, 95% роботи.
1: Правда.
0: Треба робити і себе удосконалювати, щоб бути ліпше робив.
1: Якщо не буде талант, все добре.
0: Талант, ну добре, ай-но, бо його розвивати треба.
1: Правда.
0: Ну, а тоді у нас невеличка група була, 7 художників, які зібралися і зробили такий пролісок, така Свалявську.
1: Спілка.
0: Так, спілку Свалявську. Потім вона вже перейшла. Я...
1: Ви реєстрували її чи ні? Вона так просто стояла?
0: Ні, реєстрували, але лише на місцевому рівні. І я 8 років я був головою спілки, а потім вже Дорож. Дорож вже перейшов
1: в Києві.
0: Уже коротше, більш серйозно.
1: Я позирав документи, да, там нарт Сварява, і дорож рахується з засновником.
0: Ну я був, то я теж співзасновник, як записаний як співзасновник.
1: Ви співзасновник йдете. А Івановчик, він теж був руководителем?
0: Він не був руководителем, він входив у нашу спілку, але він тепер він перейшов до Національна спілка художників.
1: Обласну сісю.
0: Обласну.
1: І,
0: так що він тепер вже на вищому рівні.
1: Ну, то, що ви грав вчинили тую Сваляві, це дуже добре, тому що сполок вроді ведеться, а що там Свалявський сполок? Ну, збирати, якраз постійно практикувати, це дуже велико є. І результат є. У вас кількотує у Сваляві тільки члену спілки Арцваляви?
0: Чесно говоря, активних я теж десь 12 активних, а записано 20.
1: Ну, то це вже немало.
0: Та немало, але хлопці, ну то, що, на жаль, Дороша тепер... Він директор школи.
1: Ну, це розриває роботу.
0: Загружений і, чесно говоря, не дуже сезон немає нами. Або, ну і такий час, що...
1: Час такий дійсно. Да. Що,
0: але художники, котрі активні, то вони...
1: Да, так, ми можемо робити без...
0: Ми працюємо, бо то індивідуальна робота.
1: Індивідуальна, правда. Я теж десь читав, що вашим символом був Олександр Федяєв. У Костріні се родив, у Баку, у Харкові. Він там реалізував себе, бо в входив, я чув, що він в спілку Закарпатську і так входив. Ну і мені дуже було приємно, бо я дуже люблю творчество Федяєва. Розкажіть маленько якраз про нього.
0: Він дуже скромний. Скромна людина, і він ніколи не нав'язував свої думки, але я вам розкажу такий епізод, що ми сидимо, виїхали, не пам'ятаю вже точно де, біля потока, там малюємо, Федяєв пропав. Два холсти взяв під мишку і пропав. Через годину, може 40 минут, уйшов з двома роботами, або такими, що шапка ділі, суперові роботи. Як він то? Він тихенько, він нікого не... Раз-раз собі, роботи в нього сильні. Я, наприклад, теж дуже поважаю його творчість, і він, то дійсно, то людина.
1: Мер в 20-му році, так. По-моєму.
0: І тепер навіть я був у Мадярщині і бачив його у салоні, бо там художній салон був. Видим його роботи. Великий такий натюрморт з квітів. Ну, то видко, бо він натико живо знав передавати. Ну, коротше, сильні роботи в нього.

0: А з ким ще от цимбуруєтеся з колег
1: Ну,
0: маляря?
1: я з ушорочами, я досить щільно кажу. Ну, Вася Брензович, він голова, він помер уже, на жаль. Він тоді Шолте Степан. Тоді таких, що близькі мені, Клиса, він тепер мав 75 років, мав персональну виставку. Ну і з Кущанами я у близьких стосунках, тому що я з ними ходив теж на
0: А
1: пленери.
0: Хуська спілка не мав свою назву.
1: Спілка. Митець Верховини.
0: А,
1: Митець
0: мете з
1: Верховини.
0: Верховина.
1: Митець Верховини. І я з ними часто спілкувався і ходив з ними на пленери. Там я такий Дьордяк Валяра, він голова спілки, потім Цупко. Ну він Цупко Орест, він львів'янин сам, але він тепер живе у Хусті, дуже файний художник. Тоді, ну, та є там хороші художники, я.
0: Ну, а що повісте за міжгірську спілку? Цимбуру теж там маєте?
1: Так, я з ними також, ну, спілкуюся, і їздили ми на Мшищину на пленери, такі як Володя Глеба, добрий знайомий тоді.
0: Приймали вас там, так? І то... А де ви
1: Так.
0: живете на
1: Ми
0: Мшищині?
1: там жили, там лісництво,
0: Синівір?
1: Синівірська поляна, лісництво нас приймало там, і ми там на їх базі базувалися там, а їздили ми кругом, з
0: Самосвол.
1: машинами, все то там.
0: Кажете, там базуєтеся, теж їм картини лишаєте, ай?
1: Так,
0: А де
1: так.
0: Бог сюди картини діваєте, то там вже
1: Ні,
0: все найбільше
1: вони потім їх,
0: упаковано.
1: направда, ми картини без рамок, без усього,
0: А, є
1: картини,
0: праве.
1: вони потім їх централізованим порядком зарамують і покреалізовують. То вже їх
0: Ну, то
1: проблема.
0: вже їх проблема,
1: Нам
0: ну.
1: добре, бо
0: Вам умови дають жити
1: нам
0: нормально.
1: умови дають, і їсти нас кормлять, і маємо де спати.
0: Це дуже
1: Так що
0: добре.
1: Сенько туди, і з ним є один дуже цікавий епізод, який нам запам'ятався всім. Ми заселилися на одному місці, а він під'їхав пізніше із сумку. І коловоріт, лишив сумку коловоріт, і заходить до нас, ми говоримо, говоримо. Хлопці, Вонка там лишив сумку. Він виходить, а там у нього такий великий кусок сала був. Пес позираємо, пес сумку, як він відкрив, не знаю, сало то утяг і потяг. Ну, каже, хлопці, тепер будемо без сала. Не переживайте, у нас теж є.
0: Не, буває. Ну, це такі,
1: Ну,
0: а ще якісь смішні трафунки такі.
1: я такий, болісно у Синьогірській поляні. Чепенець там є, хуський
0: Маляр, я художник.
1: підприємець і
0: А, підприємець.
1: художник. І він купив там, то бувша швейний цех, викупив і зробив таку будинок художника, такий для пленерів. Там ще були спартанські умови, поки він то оформив. Ну, там одна є велика кімната, де сплять десь 4-5 чоловік. Ну і один товариш страшно хропів. Ми одну ніч, другу ніч, він собі спить, ми не можемо спати, бо хропить. На третю ніч ми йому так повіли. Сиди, доки ми всі не заспимо, а пак лягай, бо ми не можемо. Ну, так що, якось ми пак рішили то питання. Коли я нас більше. Є такі моменти. Я рахую, що на пленері це самою ціною те, що ми спілкуємося і один од другого учимось.
0: А, і учитися, і общаєтеся
1: Степан
0: все.
1: Шолтес, наприклад, заслужений художник, він каже: хлопці, ви не думайте, що ви лише від нас учите. Ми від вас теж учимо. Каже, у вас деколи такі інтересні моменти є, що нам теж інтересно то подивитися, побзирати. Ми ніде не зробимо те, як ви, або зерно ми все-таки схвачуємо. Так що ви не думаєте, що ви від нас це вчите, ми від вас теж.
0: Ну,
1: Цікаво.
0: це інтересно. І дійсно,
1: Воно так і є.
0: чоловік титулований, говорить
1: Ну,
0: правду.
1: дуже коректний, бо він подойде до роботи, він ніде не повісить. Ти тут дурницю намальовувати. Дуже коректно повів. Знаєш що, Павле? Каже, я бо тут не так зробив. Дуже коректно. І направить тя. Ось так треба, так, так, так. Все. Досить два слова, бо ти пішов у правильному руслі, і ти вже, то, що ти не видів, тут перед тобою було, то ти нараз не видів, доки тобі не вказали, що ти маєш помилку. І то дуже много дає. А є такі дуже круті хлопці, що ти що тут дурницю намалював.
0: Правда.
1: Все. По-перше, тебе, тобі настрій ся збив, ти вже не хочеш малювати. І я не знаю, чи вони від того дістають...
0: Та то було вже якось... і неприємно, тому що і...
1: Або таких менше, більше таких, тим більше титуловані такі художники, вони дуже з розумінням підходять до робіт. Особливо таких, ми ще коли молоді були, не обтесані, як це каже.
0: Uh-huh.
1: І він каже, він не казав, що не добре. Я б, каже, наприклад, то і так зробив. Uh-huh. І все. І направить тя двома словами, трьома. Ось куди це треба дивити, все. І видиш, що дійсно, а тут має ошибка, тут має. І так що.
0: Ясно. Ну, а як у вас ставиться до цього сім'я, жона, діти?
1: Значить, вони розуміють і підтримують мене у многих відношеннях. Діти, син теж малює, але він тепер вже. Мало дійшов, бо я йому передав, фактично в мене було теж один час я займався мраморними портретами на мраморних плитах, коротше.
0: Uh-huh.
1: Тепер то він робить, я йому передав повністю тут і то. І живописю займається менше, бо немає часу, але теж має хист до того.
0: Син має освіту, теж пішов слідами нянька.
1: Немає спеціальної освіти, він кінчав технікум наш.
0: Ну або малює. Ну а як вас розрізняють Дуришкович, Павел Дуришкович, Павел?
1: Досить тяжко, бо
0: менший, старший син.
1: Ми ще навіть і похожі. А було таке, що мене попутали, вірніше його попутали зо мною, на тільки ми схожі.
0: Дуже приємно замислово, що якраз радує, коли син йде твоїми слідами і видати його
1: сиричу.
0: Да, це дуже добре. Но у мадярах Віктор Дуришкович, він там активний русинський діятель. Це ваш родич?
1: Так, то мого двоюродного брата син. Племянник двоюродний. Він активно співпрацює із іменно спілками русинів
0: в Мадярщині, Туй.
1: І старається, у всякому разі, на кіко я знаю, він старається допомагати у всіх відношеннях, якщо має можливість. Так він ерудировано, дуже розвинутий.
0: І патріот землі нашої, нашого патріот, народу. Так. Ну, я його знав, і мені це дуже приємно, що якраз Вуйко той фактично теж підтримує наш народ, відноситься до нього і рахує це для себе честю. Все дуже добре. Но тепер у мене слідуюче звідання до вас. Як думаєте, що ти вже знищене встигли, а маєте дякую зробити?
1: Плани великі, або руки вже беруть своє. Та я, наприклад, мені дуже це любить те, що ми виїжджаємо якраз за границю, і нас тепер, ми там зробили такий вже якийсь фундамент нашої закарпатської школи, і там є теж художні салони, і вже беруть наші роботи туди. Так що то є одна із позитивних моментів. Я теж здав дві роботи тепер у їхній салон. Ще в прошлому році тепер вже поїдемо туди, то вже буде результат.
0: Но и у вас есть свои каталоги?
1: Тепер на 75-те річчя хочу зробити персональну виставку. На 60 років не маємо, на 70, верніше, не маємо змогу зробити виставку.
0: Ну, на 60 робили на кукурі.
1: На 60 робили, маємо. Ну, бо там такий був буклетик невеличкий, я так більш широку інформацію не маю. Ну, хотів би тепер на 70 років зробити каталог такий невеличкий і зробити персональну виставку. Бо в 60 я робив і той, робив у Кущі, робив у Мадярщині. Я три персональні виставки.
0: Супер.
1: Ну, і...
0: Що ви ще не намалювали?
1: Маса емоцій, але ну, є відео. Коля мені, до речі, Пускова знімав і персональну виставку. Там є много знайомих, бо много були із Закарпаття, із Хуста. Із Ужгорода, із Мукачева були художники. Коротше, така широка публіка була. Ну, або то все на відео в касеті є, або...
0: Ясно. Ну, і на 75 років плануєте виставку. Хотів. Все дуже добре, як Бог поміг, аби ви зробили, тому що це був ще...
1: Та вже є, що показати. Крок. Маю в виду, що назбиралося, та хочу...
0: До того, щоб люди виділи дійсно
1: все. Та так, бо то лежить у загашниках, то одно діло. Ми робимо для того, бо люди позирали.
0: Бо люди то виділи.
1: І бо виділи уж.
0: От ви говорите, лежить у загашниках. Яку картину у вас так десь є? От, дома, ну, де би то не було.
1: Дома десь коло 50-60 робіт є, а кілько я намалював, більше 200, що по світу
0: і розійшлися.
1: І в Мадярщині, і навіть в Штатах є, і в, ну, коротше, по Європі, можна сказати, у всіх.
0: Все добре. То все у приватних колекціях.
1: Так, приватні колекції.
0: Що бисте пожидали русинам світу?
1: Обо не втратили свою ідентичність. Це основа, тому що вона є коренем, вона є стержнем.
0: Правда. Тільки знаємо, що ми русину, так. У нас є шанс. Ну і фактично кожному все говорити, виражати своїми роботами.
1: Ай, ну і рекламувати, я рахую, що треба показувати позитивні моменти.
0: Ай, нашу історію, так. Нашого народу. То лише, якраз нашої природи. Маляр може казати дуже много.
1: Так.
0: Маляр з душою іще більше.
1: Правильно.
0: Дякую вам, Красно. Дякую.

серед людей. Став їм, вже піду до людей, бо баржмя болить. Ім пішов, і ще баржа болить.

Найдискутованішою темою односно русенів на Словакії в тих днях, як далша доля Русенського музея в Пряшові. Вопроси коло будов, у декотрих викликують спомін на ситуацію з перед 23 років. Но не є то та сама історія. Курто о тім, що це стало у 2003 році. В Пряшові довгі роки була головна редакція народносно-етнічного посилання Словацького радія. То була централа, котра по війні починала як українське посилання, но поступно почала виробляти народносний програм про меншини обше. В сусідстві театру Олександра Духновича стояла не так стара будова той редакції. Лемже потім ведження Словацького радія почало бесідувати о тім, що будова має проблему із статикою. І цілу редакцію треба перенести до Кошиць. Требало б о много векший простор на то, щоб описати, як перенесення до Кошиць фундаментально впливнило і то гугіршому ціле народносне виселення. Що вшотко пак в Кошицях наслідувало. Наперек тому, що існувала петиція, в котрій люди були ясно проти перенесенню редакції, Словацьке радіо просто не слухало голос людей, редакція була перенесена. Ну а пак була будова продана до приватних рук. І в тім моменті будова якимсь чудом виздоровила. Не лен то, що не впала. Був на ню надбудований іще один шток і днес служить часточно як готел, часточно як откуплен апартманово квартелі в лукративнім центрі міста. От початку кауз коло Русенського музея в Пряшові ішли слухи о тім, що резорт культури хоче будову отпродати. І що то є алфов і омегов того, чом музей треба перенести до інших просторів. В тій ситуації, да, котрим русенським активістам прийшло на розум, що історія са повторять. Знову ся іде стрелити будова в лукративнім ширшим центрі міста, а інтерес народностної меншини є аж на другім місці. Но прецілем боєм собі дозволив бити таку з несогласний з тим, що іде о то ту саму історію. І поясню чом. У 2003 році Словацька Республіка ішилем добігувала демократичні стандарди, включно тих, котре дотуляються народностних меншин, і лем великим щастям стихся влак розширювання до Європської Унії у 2004 році і стихся вступ до НАТО. То не є оправдання того, що ся стало в році 2003, то є просто факт. От втоді вшотко влади, котре ся вичаряли, практично в деяких областях розширювали права народностних меншин і наповняли пожадавки, котре про Словацьку Републіку виходили із міжнародних документів, котрих була сигнатаріум. От 2003 року ся просто перейшов великий фала драга, котрий про народностну меншину значив о много ліпше обставини про живот і розвиток, як то було в 1990-х роках за влади Владимира Мечера, ці на початку 0-х років. Лемже при будові музея, а цілково при вопросах його будучності, сме свідками того, що дискузія з боку компетентних органів Словацького народного музея, під котрий належить і Музей русенської культури в Пряшові, ці Міністерства культури Словацької Републіки, котре є зряджувателем то інституції, не діставаме жодної ясної відповіді. А то ані в припаді, що ся до них звернуть членове Ради влади Словацької Републіки про народностну меншину за русенську меншину, що суть в нижній словацькій меншинові політиці, офіціально представителі той меншини перед владою. Пак чуємо, додумуємо собі різні можливості, теорії, може і конспірації. Я ся не буду приговаряти ані за одну з них, почекам на результат, а офіціально не діставаємо жодної релевантної відповіді. Єдине, що вже офіціально знаємо, то є факт, що теперішню будову музея хочуть продати, що потвердила Петра Демкова із резорту культури. Keby sme toto nejasné odpovídania na voprose oficiálnych predstaviteľov menšina, slabú komunikáciu s menšinou o doli jej inštitúcií mali ako nazvať, pak by sme to mohli nazvať ignorácia. Neabsolutná, tať oni dašto do efíru vopúšťať, ale vlastno takým ignorantským spôsobom. Lebže medzi rokami 2003 i 2026 prešlo 23 roky. Slovákia odtod prešla fala draha. Ключно меншинових прав. Такими кроками хтось Словакію вертать назад, а може іще перед рік 2003. Зато то та історія із музеєм, то не то та сама історія, що з будовою редакції в році 2003. Вона є, з оглядом на час і контекст, іще гірша.

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», який в радіо Лем ФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо Руслин ФМ з Братислави.

0: Історичний календар.
1: 12 юна 1936 року в Сухій народився Іван Чижмар. Дитячий рік пережив у Пстрені, є знаним русинським етнографом, музичним фольклористом, фотографом і фільмарем. Поштудував етнографію і музичну фольклористику на університі Яна Евангеліста Пуркіня в Брні. Цілий живот активізувався в області збирання документації, як і інтерпретації русинських народних співанок з визначними професіональними музичними тілесами, як Брнянський оркестр народних інструментів Брно з примашом Інджихом Говорком, Оркестр народних інструментів Братислава з примашом Мирославом Дудиком, Шарішан Пряшів, народна музика Бескіт, котру основав і вів аж до 1996 року. Як музейний робітник співпрацював з професором Карлом Плицьком, професором Душаном Голем, як і з визначними фахівцями в області етнографії і музичної фольклористики на Словакії. Ку тому належала і співпраця при баданню і реалізації етнографічного атласу Словакії. Як сценарista брав участь при творенню фольклорних фестивалів у Свідниці, Меджлабірцях, Вишні, Олшаві. Як автор документаристичної фотографії публікував у періодичній пресі фахові літератури, як і у власних публікаціях о матеріальній і духовній культурі русинів на Словакії. 27 юна 1741 року народився Іван Пастелій. Був то священик, педагог, історик і культурний діятель. Учився в духовних семінаріях. От 1765 року був професором етики в Мукачовській духовній семінарії. Пізніше служив в Гуменім, Хусті, Мукачові. В 1787 році єпископ Андрій Бачинський його вименував першим вікарієм нового пряшівського вікаріату з резиденцією в Кошицях. Но Пастелій не любив адміністративну роботу і зрікся тої позиції. Пастелій, як високоучений чоловік, прояв реформу імператора Йосифа II, написав у нім елегію і славив його просвітительську реформу. Написав і історію Мукачовської єпархії, котру залучили як п'яту час до історії Карпатур Тенорум. В ній, як Коларці Базилович, аргументував історичне право першості підкарпатських русинів в долині Дунаю, пересвідчував о екзистенції Мукачовського монастиря, іши перед приходом угрів, мадярів на тоту землю. Вмер в 1799 році в Ужгороді. В юні 1866 року почала прусько-австрійська війна. В битві в околиці Садової коло Градця Králové була австрійська армія поражена. Подля мирного договору з Прусією Австрія обов'язалася не вмішувати до дальшого упорядкування Німецька. Пізніше був підписаний мирний договор з Італією, котрим Австрія стратила частину території і признала Італійське Королівство. Маďarské політичне ведення схоснувало ослаблення Відню на досягнення довго очікуваного договору о новім упорядкуванню монархії. В юні 1921 року Чехословацьке міністерство земледільства видало енциклопедичну публікацію «Підкарпатська Рус. Її природне і земледільське обставини». 25 юна 1926 року прияв Чехословацький парламент закон о управі платів духовних церквей і релігійних общин, так звана «Конгруа». Закон забезпечував фінансовий прийом регістрованим конфесіям від держави. На Підкарпатській Русі греко-католицькій церкві схваленням того закона дефінітивно занекло право на церковну дань, так звану «коблену» і «роковину», котру вибирали від віруючих. 12 юна 1931 року в Ужгороді було основане Общество діятелей і зобратильних іскусств на Підкарпатській Русі, котре стало інституціональною базою Підкарпатської русинської малярської школи. На чолі общества стояв Адальберт Ерделі. До общества не вступили лен підкарпатські умелці старшої генерації, котрим не пасував ідейний програм, який обробив Йосиф Бокшай і Адальберт Ерделі. Про старшу генерацію, котра зістала в ідеології єднотного маďарського політичного народа і єднотної культури в рамках бувшого Угорська, була думка формування окремої регіональної підкарпатської школи, заміряної на підняття уровня культури народа Підкарпатської Руси, неприятельна. Головними членами общества були Бокшай, Ерделі і їх студенти, як Коцка, Контратович, Добош, Цішолтес. Поступно передавалися і далі умелці. Historičný kalendár Rádia Rosin FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Istoryczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Перед пару днями застигла нас смутна вість. В п'ятницю 12 юна 2026 року у віці 72 років вмер академічний маляр Андрій Смолак. Був не лише малярем, но й галеристом, культурно-общественим діятелем. Активний був головно в сненні, де жив. Днес приближимо собі його живот. Народився Андрій Смолак у 1953 році в Гумені. Дітинство і молодость пережив у русинським селі Старина в окресі Снина, котре днес вже не існує, і на його місці збудували водний резервуар. В роках 1974 аж 1979 штудував на катедрі водварної вихови філософічної факульти університету Павла Йозефа Шафарика в Пряшові. В році 1989 абсолвував меморіальні студії на Академії водварних умень в Празі. Малював пейзажи, портрет, акт, робив акварел і структура. Намалював понад 6 тисяч образів і от 1982 року зорганізував понад 70 персональних вистав на Словакії, в Чеській Републіці, Німецьку, Польщі, Швейцарії, Австрії, на Україні, в Білорусі і Росії. Образи Андрія Смолака суть в галеріях і приватних збірках в многих європейських країнах, але й в Сполучених Штатах Америки, Японії, Китаю, Южній Кореї, Казахстані чи Австралії. У 1993 році основав у Снені філію галерії «Міро», котру в Берліні, а пак і в Празі основав його брат Міро Смолак. В році 2004 тота галерія змінила назву на «Галерія Андрій Смолак», а пізніше отворив її філію і в Братиславі. Довгі роки в Снені вів свою приватну основну умелецьку школу, де малювати учив діти і дорослих. Так само довгі роки в місті організував міжнародний водварний фестивал, вдяка котрому до Снена і околиці притягнув стовки умелців із многих країн світа. Андрій Смолак водумав декілька успішних проєктів, межі котрима мож спом'янути «Намалюй свого мотиля» або «Мальований ровник». Голосився у своєму русинському походженню, ходив на русинську події чи на виступлення театру Олександра Духновича. Якраз недавно, при святкуванню 80-го юбілея театру в рамках святочного програму, відбулася у фоає театру і вистава портретів акторів, котрих автором є Андрій Смолак. Якраз його галерія в Братиславі була місцем, де могло Združення інтелігенції русинів Словенська організувати стрічі в галерії. Там був збудований і фундамент будучої організації «Молоде Русина». В класах, де учив малювання в Братиславі, всі знали, що є русин. Редактор Цитані Рундесові з Братислава похвалився в єднім розговорі, що велю дітей русинських родичів Снені, котре й своїми дітьми говорили по-словацьки, научив бісідувати по-русинськи. Твердив, що тоті діточки се тому тішили. В його присутності се перестали ганьбити говорити по-русинськи. Андрій Смолак іши на вопрос, ці русенський язик до 30 або 50 років заникне, повідав, що тому не вірить. За свою плодну роботу здобув почас живота много нагорода, меджі котрима мож спом'янути премію Франца Кафка, премію Європської унії умення, світову премію Салвадора Далі, ці премію артиста Агналато. Релацію «Наша целебрита» приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Книжниця FM.
1: Петро Медвідь із збірки «Синя Україна». Адам. Дихам глину, пахне таким Божим ідеалом. Чую структуру, зась хочу бити перший муж. Медитую глину, поступно прикладам на себе, закривам єдно тіло, но кілько є в нім власно душ. Жию глину, а глина жиє знову мене. На кінці уліці погребеть, що мертве уж. Денись не знову створиш, моделуй не прошу, ніжно. Денись не знову створиш, бо ти з граєм дана. Денись не знову створиш, покляне є цілком пізно. Денись не знову створиш, знову буду Адам. Вночі до пороху на столі пишу міцне слово. Будь і зарань моя. Вночі в пороху на столі пальцем смілость зберам. Рано я й повтерам. Авреола. Перехилився час, дійшов до останньої фази, що виділося злом, щезло. Не спасились ми нас, не стрітили любов на дразі, чуття судлим як дим, без слов. Смоть, єсь авреола, не мож хопити тя до рук. Смоть, єсь авреола, не мож хопити тя до слов. Смоть, єсь авреола, повна страждання і мук. Стою за тобою. А може є вмирання, лим єден вдих, такий, що має в собі сльози, сміх, в котрім чуєш літо, осінь, зиму, яр. Серце ті в нім варить, не ридай. Вдих, що любов припомня недавну і дозволить ті забити кожну рану, з котрим зязь єсть на луці повній квітя, і муза ті там шепоче «треба миття». Вдих, що верне ті чистоту дітини, і знову учуєш слова мамини, в котрім співать до уха ті соловій, і тися просиш смерти, вже єм твій. Гей, може є вмирання, лим єден вдих, котримся радуєш тихо, же жити міг. Медитація. З головою притуленою до облаку надихнешся смутку. Є так чистий, так легкий, скоро перейде ті тілом. Видихнеш лим чистий воздух. З головою притуленою до облаку видихнеш без смутку. На склі твориш білу хмару, до котрої пишеш слова. Тайне слово, навчений рух. Щезнуть скоріше, як са ті оберне голова. Щезнуть скоріше, як би міг видів я. Знаш то, була то лим далша медитація. шепталась мне в ночи, желем лечить тихо. И я ся звідав кого. Не лечило тихо, что зістало в тогда, кеть повілась с Богом. Скоротився дих, а чей то агонця стрижуть, же не голосу не видаш, хоч би зміг. Кров лисаті не доріжуть, не чути вже сміх. І ту приходить тот, що повісті, же знова хлопець. І решта суть лемтіне, лізучи в серці по стінах. Хтось рано за облаком одріже по любві штранг. Із слов невословлених зістане лем твердий знак. Єсь вода, течеш покля хтось лем жиє. Топлю в тобі себе, топлю в собі тебе, і по нас у фляжці на морі тух і снів зістане отказ. Твоя фарба синя здобила синя. Море має сині руки, точно, як сліди на тілах тих, котрих здобули собі уж на все. Може буде вітер дути до плахет бідних рибарських шиф, що витягнуть з води тіло пусте. Втопивимся в ніжній піні, коли руки моря були сині. Читав Ігор Лата.

0: Dnyciu, to najposmotryt lem na krenyciu. A kto zajdę aż do zawadky, to pełno najdę diuczata, chłacky. Ach, to uż ny jak ne najdę pary, to najsiaś widat desut brunary. Bo tam na tysiacz piacto naroda, jedna tysiacza rzęsko choroda. Aj, w worobliku, szklarach, kroliku, w izbach, w ropece, w czarni, w ipnyku, lemkiuskich diuczat mate bez liku. Temperamentu lem tra do toho i kus odwahy i syły w nohach. Ale rycz persza to sud dulary. Naj o tym znajut młody i stary. Żeny tysia możut nawet durni, czy to w repedii, czy to w osturni. Naj sobie każdej mapu rozłożyt i naj pohladat deko treseło. Najdę soj żenu, jak usam schocze i budę się mu do smerty weło. Czytała Monika Tylawska.
1: Podibni seła Voczuslat Iwanżelem. W werszu znowu mrokom składa drzełania żutelam ciłojlem kołyny. Iwanżelem z nowym rokom.
2: Siu, siu, posiwaju. Z nowym rokom was witaju. W nowym rodzi dobre rude, naj wam dola krasza budę.
3: Żeby byle wy zdrowy i w bilanci, i w hanczowi.
1: Na bodakach, w zyndranowi, w łosiu hrabi małastowi, wo florynci i kunkowi. I w Nowycy, Gładuszowi, ta w Tulawi i Łabowi. Wsi z Roździla i Bortnoho, i z Wirchomli, z Wapennoho, z Prehonyny i Świadkowy, z Perehrymky i Szlachtowy, ta z Wilchiucia i Wysowy, Polan, Woli, Berezowy, Isp Perunky i Myscowy, Żdynia, Folusz i Terstiana, Pstróżne Ustia i Tychania, Rychwałt, Szkwirtne, Radocyna i Świrżowa i Macyna, Tulycz, Mszana i Krenycia, Sołotwyny i Banycia, Tamuszyna i Śnitnycia, Ripnyk, Kotan i Ropycia, Ropa, Rybka i Ropianka, Szklary, Doszno i Podnarka. Czurna, czorna wyszowatka, czorne, mokre i zawadka, smerekowec i smereczne, szczawnyk, szczawne i koneczna. Ta ożynna, neznajowa i roztoka i daliowa. Łupkił, kwiatoń, opariłka, bonariłka i waniłka, i jawirku, i jawirnyk, i komancza, i barwinok, ta i mochnaczka, i liszczyny. Słowom wszutko z lem kołyny. Tiż i do was lemko mowa, szto od Odry do Azowa, ta za moriom na czużyni, szczęstia wam bo doli noni.
2: Żeby nigda nie chorile,
3: żeby u was plecze nie bolile,
1: żeby zdrowy grudy male,
3: na kaszla lilem śpiwale,
2: dobry ile mało pyle, i do praci male syły,
3: mocno w nogach się trymale, i hałowo mirkuwale, szto i jak, i czom, i naszto, świeci prawda, ile dasz to.
2: Stop, was, в баче на калала, а не в кръжах. И николи не стрикало вас в похребщи.
1: Добри спалоша, як не спит, гарде снилоша, як не снит.
3: Не зарадит ша пшенича в Петра і Автана в Грича, в Макріяна і Максима, в Онуфрия в Никодима, і вдови Максимихи, тиж і в старой Василихи.
2: Купу стохів на помілках, повнозерна при одвірках, на пирохи і галушки, і на хліб, і на ватрушки.
1: На варене і смажене, випікане і швачене. А кіди дах то ріже пана, і на торти марцепани. Щоб вродилися вам в полі капустичка, бараболі, крумплі, бульба і землаки, і компері, як баняки, та й бандурки, но і грулі.
3: В саді йони, бери, дулі, іренети, антонюки, райська ябка, і спасюка, і ринглоти, і венгерки, вшитки соч, як цукерки.
2: Найвисокі лен виросне, і в малини є фроски, на кальбати і корсети, на лайбики, оплічата, гачи, гачки і гачата.
1: Щоб живину файну мали, зерном, сіном годували. Буде масло і машланка, будуть сири і зметанка. Буде м'ясо тіж в росолі і омаста в бараболі.
3: Будуть драглі і котлети, будуть шинки і паштети, і кобаса, солонина. Будуть гроші, повна скриня.
1: І добробут в кожній хаті. І будемо так багато, щоб уж піше не ходили, лем аутами вас возили. І до склепу магазину, і до кумів на гостину.
2: І ще життя добрих сватів. Найшарження дне жанати. Дівки замуж повиходять, а жанати діти родять. Щоб міняли вас клопоти, і ви жили без турботи.
3: Щоб сонце вам так гріло, щоб не мерзли, не випріли, щоб літо було літом, з спекотом, дощом, квітом.
2: А і зима зимом була, хоч з морозом, але мила.
1: Щоб славу добру мали, на гостинах гощували, на весілах танцювали, на хрестинах поспівали, на поминках поплакали. Щоб було все як треба, і для інших, і для себе, щоб всі вас поважали, шанували, величали, і в потребі при нагоді блиск були вам в пригоді. Дітям тіж я повіншую, най вас люблять і цілують вшитки рідни, мама, тато, най день каждий буде святом. Щоб ви старших шанували, до науки потяг мали, щоб не були ви ледачу, младих літ не марнували, але життя познавали з книжок, а пак з чесної праці.
2: iście na tym twardo stoju, żeby żyli w spokoju. Bilsze, żeby nie wojowali, a gazdowe gazdowali. Robitniki zarabrali w czyny, żeby moskowali, a i kosmos zdobywali.
3: Najście wam wesoło żyje. Komu śmiesznie? Maj się śmieje. A tu żyty, wierte hrych. Smutek mene, przyda śmiech.
1: Tak wam, Lemko, wszystkomu życzu. Siju, siju, szczęścia kliczu. Siju żyto i pszenyciu, owes, greczku, soczewyciu. Wam na szczęścia i pasznyciu. Sobie, że na palanyciu.

Хмурник і галушки. В Остурні люди вірять на хмурників. То суть особи, котрі приходять з хмар втоди, як іде на дощ. Небо захмарене і уж-уж зачне ляти. Тяжкі хмари вісять над землю, якби тако й хотіли упасти долу. В один такий день газдиня варила галушки з брінзу. Солонина ся шкварила і пахла широко далеко коло хижи. А тут до двора вошов якийсь жебрак. Газдиня була сама дома, а хижа стояла на самоті, зато ся перестрашила. Жебрак ся озвав. «І ой, довго-довго вандрую, голод мій страшній скручать жалудок, а то та солоненька так пахне, женя притягла ту до вашого двора. Подаш мій даш то, газдинько добра. Ну, уйку, я того велю немам, видите же і хижа дірава, аж до постелі мій квапкать вода. Діти й мам цілу копу, але от дверей вас не оджену голодного. Лемку спочекайте, найся солоненька попражить». Почекав вандрак скромні у кутику кухні. Видів, же газдиня наварила невелю галушок, але був зведавий ці мать добре серце і чекав дальше. «Ну, уйко, рече газдиня, галушки готові, і брінзи їм дала, і солоненьки, і молока ку тому, найся любить. Подьте ку столу». Вандрак доїв, повтирав уста і масну бороду і каже: «Виджу, же біднота за твоїм порогом літать, і нічогося не можете добити. Лем дітей здравих, ну і то-то потребую їсти. Знам же ти днес їсти не будеш, бо я поїв твої галушки. Серце твоє є злате, і барзня потішило, же на землі таки люди жиють. Жебись знала, от плата тя не мине. От днешнього дня ся ті буде дарити у вшитким, на що положиш руку». А вера, же так і було. Хоч газдиня спочатку тому не хотіла вірити. Галушок в місці було все повно, хоча у вшитки наїли. На полі мали все найвекші грулі, аж сусідове йшли позирати. Газдиня найкраще і найбіліше полотно знала виткати, же панічки з міста ходили лемкуні купувати. Знала вишити найкращі вишивки на свадьбяні чіпці. А найпарадніші дівки лем одньої хотіли мати вишивані рукавки і чіпці. Добріся водило жителям на самоті. Хижу поставили, красну стріху дали. І що взяли до рук, вшитко аж квитло. Газдиня знала, кому мать за то-то дякувати. Хмурникові, котрого раз накормила. Змілостилася над вандраком, і доброту свого серця уж давно мала сплачену. Але газдиня нікда не забивала на бідних. Все їх обдарувала колачиком, солонином, вшитким, що мала в обистю. Чим була щедріша, тим була багатша, і їй газдівство проквітало. З малої хишки на самоті ся стало велике газдівство, де бідні все достали поживу або грош. Газдівство на самоті назвали «хижа у доброго хмурника». Же то-то вшитко є правда правдива, то можу потвердити, бо то-та газдиня була моя бабка, а вона все повідать правду. До днеська мами на талаші миску, з котрої хмурні галушки з бринзов'їв. Не вірите? Прийдьте до нас, увідите.

Dobrý večer, druhý sláče Radio LM FM, stoj stan, reálny audícia o domaš, krašní vás, vy tam. Takže budu s vami do hodiny 21. Dnes máme sobotu, už 20. den červča, tepu, hardu sobotu, jaká pomaleňke nám sa bližšie už do kinča, ale vy sa netrapte, bo dobrú muziku zahráme, rozveselíme sa i pri tým sa vypovíme o tom, što перед нами. А перед нами дуже доброго, бо помаленьки будемо входити в вакаційний час, тотіж час лемківських подій, ватр, фестивалів, тих стріч, де любимо ходити. Ну і передовшитки ща веселити. Так що запрашам, зачинаємо.

0: І видайте паперир, відросла, чи до тих, що до нас аж тепер долучили. Так оголошу, що я ку вам Северіан Косовський Денис з мобільного студія в Кракові. Ну і продовжаємо одома ж. Я вам анонсую, припоминам, що 46-та Лемківська ватра на чужині, яка загорить в Миголові, як кожного року, так того року загорить в днях від 31 липня до 2 серпня. 31 день липня, то п'ятниця, перший субота, другий неділя. Уж перші такі промоційні матеріали на фейсбуковому сайті організатора Ставрошня Лемківща вчора вказали, так само на сайті Лемківської ватри на чужині. В Михайлові. Кращі вшитки просимо, ми як Радіолем ФМ тримаємо медіальний патронат. Напевно там будемо, напевно будемо в Михайлові тіж з книжками, з видавництвами. Тима, що все Ставаришення Руська Бурса продає якраз в час кожної майже Михайлівської ватри. Так що, дорогі слухачі, записуйте до своїх календарів і видимося в днях 31-2 серпня в Михайлові на Нижнім Шлеську.
1: Добрий вечір, лемки!
2: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
1: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноуту. Нашу ноуту.
2: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеної».
3: Гей, вінко, вінко, вінко червеное, котяй буде пити.
1: А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Ne było, a je. W kince sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
0: Lemkiuski głos w twoich hyży.
2: I wertam do was po pererwi. Pred chwilką jem wam anonsował Lemkiusku Vatru w Michalowi, jaka bude 31 lipca do 2 sierpnia. No a pered nami tiż 15. już rusyńska Vatra w Małym Lipniku na Priaśuszczyni. To takoj na granici Lemkowiny i Priaśuszczyny, kiedyże byste popozerali sobie z Małego Lipnika za Poprad, tak budete widzieli nasze Lemkiuskie seło Andrijówka. No i samo sobą, jak jem riuk, to takoj granicia. Ale medze nami granic nie jem. Jeden naryt, Rusyny, Rusnaka, Lemke. Tak że do Małego Lipnika tiż prydeme 10. do 12. lipca 2026 roku. Bohaty program to już takoj neodouha. Tak że anonsuju, dumajte i pro rusyńską Vatru w Małym Lipniku.
3: Доброго часу доби, всім бажаю здоровічка, бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Є, і продовжаємо тут висилання. Надіюся, що в суботу теж нас добрі відберете, що антени вам не тріщать, а притим, що сте дорого слухачі задоволені. Ну так, зробимо собі тепер музичну перерву, на котру вас попрошу заграти для нас, заспівати наш чудовий Штефан Штець, як то більші дають русинський Карл Гот, ну але само собом ми Штефана Штеця любимо. В МФМ часто го чуєте, а я теж го люблю. Так і тепер про вас. Дальша співанка од нього.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відців кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнені, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зозавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клакни, здоймай шапку.